Mome gradu iznad sebe darujem toplinu sjete. Kada vjetar s Medveščaka krošnje javora zaplete, kad udar iz Griča podne preko trga prema jugu, golubovi kad polete prema nebu kao drugu.

Dobro raspoloženje i ples do zore u svatovima, veselom društvu, Nataši, Ivani, Asteri, Mireli, vjenčanoj kumi Steli i mladenki Loreni uz što manje gemišta želi baka Mira.

Neka vam ljubav bude snaga u budućim danima, a život ispunjen poštovanjem i neizmjernom srećom. Mladencima Loreni i Marku žele roditelji Dražen i Željka.